0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Slušate TDI.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveći bonus je četvrtko.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

TDI, samo hitovi. I am paid to exist.

0: Hit Central Marketing
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
4: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Brzpaso i mango.
6: Pa i ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor.
7: Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net. Kada

0: besplatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: IT Central Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno je 10 sati i 1 minut, da kažemo dobro jutro ljudi, odnosno dobar dan kako kome. Sve zavisi da li smo odlučili sinoć malo da odmorimo ili smo negde se onako dobro provodili. Svakako nedelja danas, ajmo prvo kaficu da napravimo. Na danas je i napolju baš toplo vreme, onako pa u kom smo fazonu da budemo kod kuće pod klimicom ili jednostavno negde na neki bazenče neko da odemo. Svakako što god odlučimo, bit će nam super jer tu su samo hitovi tokom celog dana. Ko je na putu, želimo vam ugodnu vožnju, bucalo sa vama sve do dva, a mi započinjemo druženje sa jednim dobrim remiksom, stiže nam Dracula u nastavku.

0: Beat Central Marketing
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781

0: and I want to talk about
1: TDI Central Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najjače bonus je četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
6: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
11: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

10:33, Mođo i Lady. E pa ljudi, malo pre dok sam dolazio do posla, napolju baš onako toplo, sunce sija, a koliko trenutno vidim, tako je i ovaj, u celoj Srbiji. Evo po gradovima trenutno, Beograd 32, Novi Sad 31, Niš 28, ostali gradovi isto tako se od 30 do 32 stepena. Tako da ako smo trenutno napolju, neka kapica, flašica vode, koja je na putu, napravite neku pauzu, malo da se rasladite i naravno klimica u kolima. Jedino što nam preostaje, da pojačamo radio, da slušamo samo hitove, a nama stiže Levi Mario, Too Little Too Late.

sjajan, sjajan ritam. Drugi avgust i pošto je sezona odmora i dalje u toku, pa malo da se prisjetimo one situacije kad smo bili ono mlađi, pa dođemo sa društvom na plažu i sad se pokažemo ono da se pokažemo pred nekim devojkama, odmah idemo na one skutere. E sad, ako smo ljubitelji njih i dalje, danas od 12 sati se održava trofej Beograda u jet skiju u Boljevcima. Taman onako dobro zvuči napolju, toplom i pored vode gledamo neku drugačiju trku odnosu na ulicu. Dobro druženje, zezanje, a zvuči zaista dobro. Ko dolazi, vidimo se tamo, a mi nastavljamo sa samo hitovima.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Pa tačno 11 sati i 4 minuta, pravo vreme da napravimo neku kaficu i da pričamo malo o sportu. Danas fudbal Superliga Srbije od 8 sati, Partizan IMT, Zemun Radnički Niš. Inače Partizan ima 4 boda i pobedom nad IMT-om može onako se približi Zvezdi i borbi za prvo mesto, dok Zemun i Niš borba oko bodova. Dole su pred dnu tabele, pratimo, navijamo, a za nas koji nešto i ne pratimo taj sport, tu je Martin Garrix, Ed Sheeran i pesma Repeat It.

0: Central. Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 12 sati i 5 minuta, pa realno pravo vreme malo se zastane ako smo obavezama, malo jednostavno da odmorimo. Napravimo neku klopu za ručak ili užinu, pa da nastavimo dalje u dnevnom ritmu. Ali ajde mi odmah da vidimo šta nas očekuje od vremena sutra. Kažu kratko i jasno, sunčano, dosta toplo, idemo i do 38 stepeni. Tako da sutra nam je zagarantovano da do posla. Idemo u majčici i bermudama, nekoj haljinici. Svakako tu su samo hitovi da podignu raspoloženje. Stiže nam ozbiljan duet Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight u nastavku.

0: Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posjetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
6: Kemo Impex.
7: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: na TD radiju 12:54. Trenutno na Gradini putnička vozila se na izlazu zadržavaju 20 minuta, na Preševu se čeka pola sata, Batrovci ima sat vremena, to je, kažu, iz Automoto Saveza. Što se tiče naplatnih rampi, nema gužvi trenutno, tako da TD ekipa vam želi srećan put.
1: TDI Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Uvek sjajna Miley Cyrus, pesma Flowers na Teddy u 1 sat i 10 minuta. E pa ljudi, ajmo da se vratimo malo ono kad smo bili klinci, pa ko je prvi put ono letao avionom, zna onaj mini strah od prvog leta. E pa baš zbog toga za buduće naše mališane koji prvi put lete avionom, naša nacionalna kompanija odlučila da im pokloni saputnika kao sigurnost. I sad to ne bilo kakvog, već plišanog meda. Tako da ajde što će imati za animaciju tokom leta i društvo, nego što će imati uspomenu za svoj prvo putovanje za ceo život. Tako da zaista ovo lepa stvar, a mi nastavljamo sa samo hitovima u nastavku.

to je taj ritam u 1 sat i 32 minuta na TDI radiju, a pošto je 2. avgust, pa da vam kažemo dobar dan ljudi, kako je, šta se radi, pa gdje god da smo, ajde zastanemo na trenutak i da se vratimo u vreme kad smo ono jedva čekali da odemo kod bake, da li kući, pored nas ili na selo, i da nam izvuči zreno onako toplu štrudlu sa makom. E pa taj miris i naša sreća, realno nema lepše stvari. Sad kad smo se prisjetili i prijela nam se ta štrudla, možemo to da uradimo na štrudlijadi u centru Novog Miloševa. Počela danas i traje 3 dana, bit će raznih tezbice i različitih ukusa štrudli, pa ako dolazite vidimo se tamo.

E, pa bliži nam se 2 sata, napolju prelepo vreme, pa šta smo si smislili za podne? Neki kućni ručak sa porodicom, možda neki izlazak do restorana, bio je prvi, pa ko je primio platu, može malo i da se potroši za početak avgusta, valja se što se kaže, ili neko kupanje na bazenu, ko je od vas na putu, srećan vam put, dobro da nam odmorite, a mi smo pripremili ozbiljne hitove za ulazak u drugi sat, pa za početak krećemo sa One Republic i pesmom Run.

0: Central. Marketing.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust.

0: Central. Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Ah, ah, ah, stigao utorak, stigao 28. jul, a sa njim i 218. izdanje Top 20 liste Desne narode. Tu nam je Ogi.
2: Dobro veče.
1: Tu nam je Zuki i ja sam Badža.
2: Da, mada ne znam u stvari ni da li da kažem dobro veče, pošto je još uvek
1: je dan.
2: Tako, onda neka bude dobar dan. U svakom slučaju 218. izdanje Top 20 liste, emisija na TDI radiju, svakog utorka nas dvoje sa vama zajedno slušamo hitove za koje ste vi glasali i koje ste izbrali kao najbolje i najslušanije za ovu nedelju.
1: Tako je, ali pre nego što krenemo sa listom, moramo prvo da se pozdravimo sa ne jednim, nego sa dva hita koja su zajedno došla, zajedno otišla, a to su Somber Home Wrecker i Holly Humberstone To Love Somebody. Evo, posle 16 nedelja moramo da se oprostimo sa njima, tako da...
2: Dogovoreno, slušamo kratko Out listu, pa počinjemo.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju. I don't wanna be home.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: E pa sada da počnemo sa zvaničnom listom. Na mestu broj 20, grupa za koju ću uvek da se pitam da li su rock, da li su pop, da li su šta su,
2: ali... Pop rock.
1: Pop rock.
2: Da, ja mislim.
1: Kako
2: da
1: si rešio? Je?
2: Sad ćemo da proverimo ovo između pesama. U svakom slučaju 20. mesto, pesma koja je ovde kod nas 7 nedelja na listi, One Republic, Need Your Love.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Da, bili su to One Republic na 20. mestu, provjerili smo kao što smo obećali i jeste u pitanju pop rock band.
3: Mešavina su, stvarno su jaka mešavina, a još jači je izvođač koji nam se našao kao novitet na mestu broj 19. U pitanju je Dati, sjajni, mladi, talentovani gospodin sa svojim hitom Take Me There, prva nedelja, odnosno nulta nedelja.
2: Kako... Čestitam, dobrodošli, izvolite u salonu.
3: Bolje vas našli, slušamo ga na mestu broj 19.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
3: Morenito ili Morenito?
4: Pa Morenito. Ja mislim da je Morenito.
3: A ja volim da kažem Morenito. Nekako more... je srpski.
4: Da, to zvuči veoma srpski, ali s obzirom na to da nam se Ina nalazi na mestu broj 18, pre će biti Morenito.
3: E, šta god da je, dobar je hit za plesanje, tako da ljudi malo mrdamo i lomimo kukovima na mestu broj 18.

0: Na mesto broj 17.
1: Da, kako volim. Znači, ljudi, da li još neko ima tu izopačenu potrebu da menja izgovor određenih imena sebi radi neke animacije za animacije?
0: Pa hvala ti što nas zabavljaš i animiraš. Mislim da možda nemamo mi svi tu potrebu, ali super je što ti imaš da nam ovaj malo oplemeniš ovo top 20, 218. izdanje.
1: Kako te volim.
0: U svakom slučaju, da, na mesto broj 17, Ultra Nate...

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: 12 nedelja već je na mestu broj 16, sa mesta broj 12, BTS Swim.
2: Ja sam se opet zbunio, 12, šta je ona rekla, sa 12 nedelja na 12. mestu, sa 12. na 16. U svakom slučaju stigli smo do 16. mesta naše top 20 liste, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobroveče i dobrodošli. Na TDI radio BTS, da, južnokorejski band koji postoji nekih desetak godina, dosta su popularni.
1: Prepopularni, može čak i najpopularnija grupa na svetu.
2: Da, iz Južne Koreje.
1: Obavezno istakni iz Južne Koreje.
2: Pa jeste,
1: šta
2: jeste.
1: Šta bismo mi bez tog podatka?
2: Pa nisu, mislim, možda bi se moglo reći da je najpopularnija grupa na svetu, recimo, The Pussycat Dolls.
1: A ne, boga mi, po trenutnom kotiranju fanova BTS Armija, ja se sa njom ne bi zadala.
2: Tu si u pravu, The Pussycat Dolls pokušavaju da se vrate, evo, drugi put za 5 godina i nešto im i dalje ne ide.
1: Neboj to.
2: Ali dobro, bit će valjda i to. U svakom slučaju, BTS, da, južnokorejski band koji je sada između ostalog nastupao na polufinalu, na poluvremenu finala svjetskog prvenstva u fudbalu.
1: O, kako si upućen.
2: Jel da? Da, uz Madonu i Shakiru svakako. BTS, Swim, mesto broj 16. Swim.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi smo stigli, narode, do prvog retro hita na kome se našao David Tavare.
2: Da, pesma Hot Summer Night, pa to nekako baš ide sad, i to je tačno sad ono.
1: Pa mislim tačno sad, bukvalno samo što nije avgust, kao na sred leta smo.
2: Da, savršeno da onda se podsjetimo. Retro hit, dakle David ili David?
1: Viber.
2: To. Tavare, Hot Summer Night, retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo i do mesta broj 15, tu su nam se našli Kangs i Teofilus sa London. Sad, Galaxy je generalno pesma koju, Ogi, jako se dobro sećam, ti si bio evo prvi na našem TD otvorenom studiju na Kamenovu.
3: Da.
2: Rekao si da se ova pesma dosta tražila, jel?
3: Jeste, u Crnoj Gori su nam često tražili u našem otvorenom studiju TD-a koji je i dalje otvoren.
2: I možete posjetiti narod, evo Isika naša je sad tamo.
3: Tako je, tako da ako budete svraćali do Crne Gore u nastavku pravac plaža Kamenovo do našeg otvorenog studija, u svakom slučaju često su ljudi tražili upravo ovu pesmu Galaxy. Čini mi se da ona jeste, mislim, baš onako napravljena da bude letnji hit, ali čini mi se da se i vama sviđa zato što je ona već nekako dosta dugo na listi i vrlo je stabilno tu na listi.
2: Vrlo je stabilno, dobro, ajde onda da čujemo ovu stabilnu pesmu Galaxy na mesto broj 15.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jao narode, ja sam se u ovaj hit zaljubila.
3: Koliko je dobra pet. Koji je ovo što smo slušali i što ćemo slušati?
2: Ovo što ćemo slušati.
3: Da, da.
2: Ovo što smo slušali je dobar, nemojte da me shvatite pogrešno, ali ovo što ćemo slušati, znači evo, druga nedelja na listi, možda malo duže na samom TD radiju, ali kako je dobra.
3: Zeina Žananto, da ne držimo ljude u neizvesnosti. Da. Meni čim sam čuo ovu pesmu prvi put mi se odmah jako dopala. Čini mi se da su takve i vaše reakcije.
2: Bukvalno ljubimo, grlimo svakog ko je predložio ovaj hit. Ljubimo muzičkog urednika koji ubaci ovaj hit na TD radiju i slušamo ga na mestu broj 14.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: TDI Central Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
4: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
5: Chemoinfect Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
2: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Dobro, bili su to Another i 54 Ultra Talk to You, a na 11. mjestu, a to samo znači da smo stigli do drugog retro hita za danas.
2: Šta nudiš?
1: Da, 2016. godina, Avicii i Taste the Feeling. Mislim da treba odmah da pređemo na ovo jako dobro pesmo i da će se svi obradovati. Uvek nekako ti retro hitovi nas obraduju i nas ovdje.
2: Baš šamar nostalgije.
1: Da, jel da?
2: A da, da, ovo je za nas Gen Z koji su obožavali Avicii, tako da pravo na njega, retro hit broj 2, Taste the Feeling.

0: radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, mogli bismo da pređemo na prvih 10 na ovoj top 20 listi, ali ujedno bismo mogli da se podsjetimo šta smo sve slušali
3: tako
2: do ovog trenutka.
3: Tako je, pre nego što nastavimo, ide jedna kratka rekapitulacija.
2: Republic, Need Your Love na mestu broj 20.
3: Devetnaesto mesto, Da Ti i Take Me There.
2: Osamnaesta pozicija, Ina, Morenito.
3: 17. mesto, Hugel i Mile Angel, Ultra Nate i Moving to the Sun.
2: BTS Swim na poziciji broj 16.
3: 15. mesto, Kangs i Theophilus London Galaxy.
2: Zayna, Jananto na 14. mestu.
3: DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko, mesto broj 13.
2: Topic i Becky G, Sorry Papi, na mesto broj 12.
3: Another I Talk To You, mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: Ogi, hoćemo na 10. mesto.
3: Može, ako ste se među vremenu priključili, dobar dan, dobroveče, kako kome, vi slušate TDI Radio Top 20 lista, to je emisija koju slušate svakog utorka od 6 uveče, 218. izdanje, a baš ukratko, šta je Top 20 lista?
2: Top lista gde vi, narode, svake nedelje nama šaljete koji su vam omiljeni, najjači, najbolji hitovi ovde kod nas 20. Ove, onda naš muzički urednik to zbomba u jednu listicu, onda mi svake nedelje gledamo šta se kome sviđa, šta je na prvom mestu, šta je ispalo, šta su hitovi svake
3: upravo
2: nedelje.
3: Upravo tako, to se desilo naravno i ove nedelje, kao što je Bađa rekla, zbombao je naš muzički urednik, odnosno posložio je sve te hitove u jednu jedinstvenu listu. Mi smo stigli do 10. mesta, na kom se nalazi Charlotte Cardin sa pesmom The Way We Touch, posle 12 nedelja i dalje dosta stabilna kod nas.
2: Tako da, slušamo na mesto broj

0: 20.
1: Pa dobra je Charlotte Cardin.
2: Ne, Charlotte je odlična, ali boga mi nisu loši ni momci koji nam slede u nastavku, zato što posle svega 6 nedelja, samo 6 nedelja, oni su sa početka liste stigli čak evo do 9. mesta. U pitanju je njihov hit Dive Into Me, koji slušamo 3, 4, sad.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: TDI Central. Marketing.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Stigli smo do mesta broj 8, Calvin Harris i Jazzy, pesma Satisfy. Posle 5 nedelja ona se jako brzo penje na naši top 20 listi, što znači samo da se vama sviđa, a sviđa se i nama što se vama sviđa, čini mi se, ako mogu tako da kažem. Osim toga, tu je The Second Voice, Let Me Be, apsolutno pesma koja se nalazi u top 10 TDI letnjih hitova za ovu nedelju. To ne postoji kao zvanična lista, ali ja imam nekoliko favorita koji su zaista savršeni kao letnji hitovi. The Second Voice je jedan od njih. Let Me Be, slušamo ga na mesto broj 7, pre toga na mesto broj 8, Calvin Harris, Jazzy i Satisfy.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Volili smo da se hvalimo početkom godine kako su najjače kolaboracije, saradnje, što bi rekao Ogi, krenule, jel te?
3: Jeste, jako lepa jedna srpska reč, saradnja.
2: Da, jeste, zaista, svaka ti čast, ćirilica čoveče. Da, i kako je možda u to vreme najjača bila Jennifer Lopez i David Guetta, oni su tu negde generacija i čudilo nas da nije bilo ranije.
3: Da.
2: Ali iskreno, ova koja nam sledi u nastavku je možda neočekivanija od te.
3: To je istina. Martin Garrix i Ed Sheeran.
2: Imamo Martin Garrixa koji ono tuc, tuc, tuc i onda Ed Sheeran koji je u fazonu baby,
3: baš tako, jeste, baš ga je, baš ste kako si ga dobro skinula. Da, jeste, jeste, to je Ed Sheeran. Dobro, 6. mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. Stay.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Jody Harsh nas čeka, narode.
2: Ja preskočio, da, stigli smo do trećeg retro hita. Idemo u 2021. godinu, to je 5 godina unazad.
1: Ja sam skroz i zaboravila da je ova pesma izašla, narode, pre 5 godina. U šoku sam, u kom sam u fazonu, gde mi je nestalo 5 godina?
2: Jeste, tako nekad prođe brzo vreme, se okrenemo kao i onda to vidim po ovim pesmama.
1: I onda vidimo, da, po retro hitu, koliko smo stari.
2: Tako je, mi ne bismo ušte znali da gledamo na vreme i koji je dan i datum da treba top 20
1: da,
2: liste.
1: Da, meni se, ne znam, naravno, da li se to vama dešava, ali ja tako ne znam, listam TikTokom, listam Instagramom i onda pogledam, ne znam, neku devojku, nekog momka i kao, ma oni sigurno imaju tu negde 35 godina i onda skapiram da su oni moja generacija i kao, jel ja izgledam nekome kao da imam 35 godina? Nema ništa lošo u tome, samo kao imam ja još vremena do toga.
2: Ima, da, ništa, ovaj, ne brini, bađo. Retro hit broj 3, 2021. godina, Jody Harsh i My House.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Ovaj hit, ja ću da plačem kad ispadne sa liste i mene već duša boli što je sa trećeg mesta došao do petog mesta jer je toliko dobar, a u pitanju je Teddy Swims Mr. Know It All.
2: Da, on je tu pesmu izbacio ove godine, ali tako?
1: Jeste, izbacio je ove, izdominirao je i ja sam već u fazonu Teddy, gospodine, daj još pesama.
2: Ali to je problem, Teddy Swims uvek izdominira.
1: Da.
2: I onda nekako je valjda ko je njegov onako, kao što recimo Bađa, pretpostavljam da su mnogi od vas također fanovi, pošto vidim po društvenim mrežama da mnogi ljudi slušaju, baš onako različite generacije,
1: da,
2: i različiti tipovi ljudi, ali svi se nekako...
1: Zato što on ume sve da ih obuhvati. Jest. Jer on je fenomenalan u svakom žanru. Ja uveče narod igram igrice na kompjuteru, stavim slušalice na uši, ide mi on i Guilty i Mr. Know It All i sve, i ja ono, ne znam, pucam nekoga u gejmu, a plačem zato što su njegove pesme, njegov glas tako emotivni, pa majke.
2: Eto sad samo zamislite jedno obično bađino veče kod kuće. Da. Teddy Swims, mesto broj 5, Mr. Know It All.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: The Boss Magnetic, hit koji nas čeka na četvrtom mestu, hit koji dosta nije voljela na startu, priznam ja sam jedna od tih, ali onda smo se debelo pretplatili.
3: Šta misliš na startu kad je kao krenulo da se vrti na radiju?
2: Prvo slušanje.
3: Da, znači, meni je na prvo slušanje bila odlična, The Boss i Magnetic.
2: Meni nije, na drugo sam se instant zaljubila, da. Jer sam bila poru, ok, ovo ima mnogo skupih elemenata.
3: Kako
2: si glupa, nisi pa, ranije spantala.
3: Pa nije sad to, nego prosto možda nije tvoje uho izoš treno da ovaj
2: odmah. Hvala kolega.
3: Potraži hit, nema veze, nema na čemu, radit ćemo na tome. Kako god, četvrto mesto, The Boss i Magnetic.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo The Bassa Magnetic, a u nastavku idemo na Bam, Bam, Bam. Bam, bam, bam, bam, bam.
3: Jamaican Bam Bam. Tu su i Lady Gaga i Doechii, pesma koju su snimili za ovaj film Djavo nosi Pradu 2, koji sad već izašao, ima sigurno 2 mjeseca. Možda ima i više.
2: Ima i više.
3: Tako znači, da, mislim, prestalo da se priča i piše o filmu po portalima. To je bio baš onako trend u jednom momentu kada je film bio aktualan u bioskopima, ali pesma
2: Boga
3: je dalje.
2: Boga mi, dok je pesma aktualna, bit će film aktualan.
3: Jeste.
2: Mojih 5 centi, što bi se reklo.
3: Oh, wow.
2: Oh, wow.
3: Lady Gaga, Doechii, Runway, mjesto broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Naravno, ne možemo da se približimo kraju Top 20 liste dok ne oslušamo i četvrti retro hit koji nam stiže naravno od prošle godine, a u ovom slučaju u pitanju je Cameron Whiscoe, Meduza. Ognjene, da li si ti svestan da kad smo mi krenuli da radimo u Top 20 listu, ovo je bio jedan od aktualnih hitova?
2: Jeste, i to je bio prošlogodišnji letnji hit, pa jedan od Top 10 na TDI-u letnjih hitova prošle godine, ako mogu sada to retroaktivno ovako da zapazim. Cameron Whiscoe, Meduza, retro hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I pre nego što otkrijemo prvo mesto, ajmo na jednu rekapitulaciju.

0: 9. mesto Alok i Khalid, Dive Into Me.
1: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy na poziciji broj 8.
0: Sedmo mesto, The Second Voice i Let Me Be.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It na mestu broj 6.
0: Peto mesto, Teddy Swims i Mr. Know It All.
1: The Bossa, Magnetic na četvrtoj poziciji.
0: Treće mesto, Hugill, Salto i Jamaican Bam Bam.
1: Druga pozicija, Lady Gaga i Doja, Runway.
2: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
0: Dobro, stigli smo do mesta broj 1. Vi slušate TDI Radio, konkretno Top 20 listu. Ako ste se možda priključili na samom kraju da znate gde ste i s kim ste, tu je Bađa.
3: Hello.
0: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. 218. izdanje, čuli smo 20 najslušanijih pesama za koje ste vi glasali ove nedelje. Na mesto broj 1, Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Bađa je malo prepominjala te kao saradnje godine, odnosno duete godine.
3: Kolaboracije.
0: Ili, da, ako baš volite. Da, i sad tu su imali Martin Garrix i Ed Sheeran, pa ne znam, David Guetta i Jennifer Lopez, ali smo zaboravili da pomenemo ovu saradnju, Madonna i Sabrina Carpenter.
3: Da, sarađivale su za ovaj Madonin kratki film autobiografski, gde je Sabrina faktički predstavljala kao mladu Madonu iz 80-ih. Da, je ovo bio jedan od hitova upravo sa čitavog tog dešavanja, to je Bring Your Love, koji ste vi zavoljeli, mi na listu ubacili i sad je na prvom mestu, tako da uživamo, slušamo i čujemo se sledeće nedelje.
0: Ćao!
3: Ćao!
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: talk about.
1: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Hity radio. Samo hitovi.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
4: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 1 minut do 6 i pravo vreme. Uđemo malo u neki remix. A evo ga jedan koji nam stiže pravo iz 2019. Koji je bio možda i najveći hit nad hitovima te godine. A u pitanju je St. John i Roses.

Beat Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Thompson. Pokidali smo ih hitom. Uživali smo u Side Effects, a s obzirom da je danas 2. avgust, naravno neki slave Svetog Iliju, Ilindan je stigao, tako da narode, sretna slava za sve one koji slave. A evo nešto čitam kako na današnji dan, pošto pada na najtopliji, najsunčaniji deo godine, kako Sveti Ilija, u to ime, on je zadužen za zemlju, za zemljoradnike i ko radi na današnji dan, bavi se zemljom, ne bi trebalo, jer po verovanju onda će da padne grom od gromovnika. E sad treba da mirujemo, ali ovo su naravno neka sujeverija, neka naša balkanska verovanja. A Bogu hvala, ima i koliko hoćemo, tako da evo možemo taman o tome malo i da pričamo, da pišemo na Viberu na 0693089399 koja su to neka naša najluđa balkanska verovanja.

sjajna kraljica 80-ih, popa, Madonna i Sabrina Carpenter. Malo prije smo narode komentarisali kako je danas Jelindan. Još jednom sretna slava svima koji slave, pa smo u to ime vas pitali da nam pišete na Viberu neka čudna verovanja, srpski običaj. I evo prva nam se na Viberu javila Irena, koja kaže: meni uvijek bilo čudno, ali simpatično, ono pucanje u jabuku kao dokaz pred tastom da može ćerka da mu se vodi, da se venčava. I to iskreno jeste čudno, ali nekako i simpatično. Neka znaju tate šta treba da se radi. Bogdan kaže: meni je super ono cepanje očeva, a znači kad se beba rodi da se cepa tati košulja, da se uzme pelcar, što bi se jel te reklo. Milica kaže: nikad kao mala nisam volela ono izvlačenje ušiju da se poraste. A, to se više praktikuje za rođendane, ali definitivno jeste jedan od naših čudnih običaja. Ali ajmo mi na nešto što nije čudno, kao što su, na primjer, samo hitovi na Teddy Radio.

Tutum, All I Really Want. E sad, ono što niko od nas ne vontuje, ne želi, jeste da ako smo krenuli baš sad, baš danas na put, da čekamo na granici 3 miliona godina, a ovih dana smo baš pričali o tome da ko će u pravcu Makedonije i Grčke da budu veća zadržavanja. E sad, šta se konkretno dešava? Evo, kažu prema najnovim podacima da se kod Gradine putnička vozila zadržavaju do 5 sati na izlazu, a na ulazu svega 20 minuta. E sad, što se tiče Horgoša, kaže ulaz 20 minuta, čekanje je Preševo na izlazu sat i po, ulaz 20 minuta. Tako da definitivno, ako smo na Gradini, ljudi, šaljemo najpozitivnije misli. Zagrlja je sve moguće. A evo, čak nam i Gosan Mika u nastavku preporučuje Relax, Take it easy.

0: Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Iskreno, nije ni čudo što ljudi obožavaju ovaj hit. The Second Voice, Let Me Be. Ali jedna stvar koja je definitivno i bolja od ove pesme jeste narodni video na koji sam upravo naletela na Instagramu, a u pitanju je venčanje jedne devojke u Kragujevcu na kome su se pojavili specijalni gosti, a to su njeni učenici jer je ona vaspitačica, tako da veliki broj malaca preslatkih je došlo sa crvenim ružama da čestite lepo svojoj vaspitačici i presladak je video i viralan je, tako da ko hoće nek baci pogled. A do tad svakako uživamo uz ove romantične remix hitove. Evo ga jedan stari ali dragi, Mother Talking, You're My Heart.

0: Central Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Sobor Glove Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.